Sua Cusuncho, a Sua Ampasrique, declaración, Jinarique, Señor Ninchis, reprendichun, Munascaturay, ñañay, Jinaca, y Matawanta, hasta Wampas, Rimasunchisca, Ashka, Rimananchis, Munasca, Uyarechnico. Repiticuspa, hawaika mochanchis. E matah kai warmitare pasan chaitah kai hinata. Rimamun nispachuriki monaskaturai nene. Kelkaskan kasha, espusaka. Manan kikin kuirpumanta zapalanchu munainio. Amachi wanchu monaskaturai nene. Ahí está, kainata tahnishan. Mana kam munaini yuchu kuirpumanta kanki nukapan nispa. Munay yata munasca turay ñañay. Chaypajme ujla chaykukunchis, chaypajme aceptanchis, chaypajme kusiskaraj, munasca turay ñañay, kasarakuyman chayanchis jinaka, kusanchista, mana harkakunanchispa. Aswampas, kusampiwami dueño nimi, jinayataj, kusapas manan kikin kuerpun mantaka, zapallancho, munainiyo, aswampas esposampuangmi, uyarisun chaita monasca uyarechnigo, asis que manan jaripasiki, harkakunan kanchu, chaipajmi dios taitanchis jacama waskanchis, chaipajmi kasarasca runaka kaskanchis monasca uyarechnigo, jinari, mana kasarakuitapas vale, vale pachuruna hapishan, kasarups kai manjina, iskewata kinsawata tiani chay kanispa, mana chay churiki dios pa nyao pa kempe monaska turay nyanyay, runaka hukula chakuskan, dios pa hukula chay kuskantaka, ama pipas akachuncho ning mariki. Warme kare punyo kuyuniki chista, ama harkana kuyuchishu. Monasca uyarechnillay. Ima pachtach chay pachre aceptana kuranchis, harkana kunanchis pachre. A ver monasca turay nene. Harkana kuskanchis hawa, sahra listu kashan, muna ichatak hawarichina suingipach. Uchtikata jinarach, muna payanata jinarach. Munasca uyarechmillay, chairay kuriki kusakunapas, esposakunapas riki, harkanakuspanku manalinkunaman chayanku, takanakuykunaman chayanku, chaymantatak hukhariwan kasararukushanku, kaymantatak hukhwarmuwan kasararakapushanku, umana kasaraskapas kapushanku, imapaktak balin chayri. Astawan huchaman urmaikukun riki manacho señor paximen gani takanakunchus chay pachaka sapallan chisiachu unispa karitachus monan chayka kutichun kusaman warmitachus monan chayka kutichun esposaman nispa chayta riki pampachayta bale kuhtenka pampachana riki atiku munaska turay ñañay manatachus pampachana kusunchis chayka imeinatatak munaska turay ñañay pampachaskapis kasunri manan kantapas pampachasunkichu nispataj kelkakanen ka manasta uyarechniku asis que ajá jinaka chay jinata riman chaymantari warme kare puñukuynikichistaja ama harkanakuychischu manas harkanakunanchis kanchu kay harkanakuypin pasan imay mana riki manachu munasqa turay ñañay huk predicador nimun riki sut'inta rimashpa manan chay partimantaqa pipas pakanchu munasqa turay ñañay hinaspa nimun warmiwan puñuykukun chayqa paqarimanqa selvaykukushpan pasan nispa sitaqchus mana warmin dejakunchu chayqa alairillan umpu uyanti llakillakilla nispa kaypiqa ña sajra qhamiyamushanña munasqa uyarechniku atuqtaj makita duiñunta qhawashantaj ovejataqa qhawashantaj maylarunmanta mayqinta hap'irunqa ña riparashanña anchinata enemigo munasqa turay ñañay chay hina kawsaqtinchisqa qhawashawanchisña urmachiwananchispaj asisque alerta kawsananchis munasqa turay ñañay ama invitasunchu enemigoman kawsayninchista vidanchista munasqa uyarechniku.
ajá, chay hinatan nishan riki. Ajá, aswampas ishkei nikichis rimanakushpa hukpisi timpuyata. Pisi timpuyata nispan munasqa turayña nin punukun nikichista sakirichis nispan. Imapaj nintaj Diosmanta mañakunakichispaj timpukichis kanampaj nispa munasqa uyariqnillay. Entendikusun manchus chayqa ima ninantataj chayqa nishan. Imatan nishan munasqa uyariqnillay pastores, ministros, evangelistas, yachankichis abarqankunas ñañayta ray. Hinaqa ima ninantan chayta nishan huk pisi timpullata saqichis Diosmanta mañakunakichispaj nispa. Ari, Diosmanta mañakunanchis riki. Imata imaraykutaj runaqa harkanakun, warmiqa harkakun. Nime riki wawallayuqtaj wawallayuqta ashka wawakunayuq kashani hinaspa mana kay wawakunapajqa ni imapas aypayta atishanqachu mana aypasaqkuchu nispa chaymi nuqa chayta munani chayta ruwakuni nispa. Ajna munasqa turaykun ñañaykuna hinaspan a ver yachanchis nitaj chay wawakunaqa ni ladonchispipas tiyanchu. A ver saqikuwanchis pasakapunku maypachichus iskayni warmiqarka usakushanchis chayqa ajna iskaychanchista saqikuwanchis. Sapallaña kanki chayqa sapallaykita waqakuypas imatapis ruwakuy sapallayta saqikusunki munasqa uyariqnillay. Ni chay wawakunamanta llakikusqayki nimapaschu mana huqtapas ladoykipi tiyachinqachu señor ninchis munasqa uyariqniku. Anchirayku harkakun hinaqa manachu periodoq warmiqa kanchis munasqa ñañaykuna. Ari periodonchis kanmi hinaqa yupakunanchispaq yuyayniyuqmi kanchis hinaqa ankita warmiqari mana ashka wawakunayuq kayta munashpaqa riki munasqa uyariqniku. Rimanakusunman chaypaq mañakusunman señormanta kay periodo peligropi kashanchis hina. Hinaqa chaymanta riki kaqllata juntanakapuychis nintaq paqtan saqra huchallichisunkichisma mana sujitakuyta atiwaqchischu cuerpukichista chaynatan qillqa nishan munasqa uyariqniku. Así es que practicaman Dios pasiminwan churazo munasqa turay ñañay ama chaypi harkanakushasunchu hinaspataq waqashasunchis sufrishasunchis wawakunantin imaynaraq munasqa turay ñañay kanqa. Imaynatataq turallay kanqa usakushanchis pusaykuwan ñañallay imaynatataq kawsakushanki manachu harkanakunki Diosinchis manta mañakuspa kawsakunki allimi. Sitaqchu sarqakushanki chayqa munasqa ñañallay turallay saqinchupi harkanakuyta hinaspa Dios aytanchispa qillqanpaq nisqanta hina ama puñukunikichista harkanakuychischu paqtanchiqaqta saqra cuerpukita cuerpukichista mana awantayta atiqtikichis chaypi saqraqa tentasunkichisman tentawanchisman llapatapas munasqa uyariqniku. Amataq llanqapaqchu Diospa simi uyarisqanchisqa kachun practicaman churasu munasqa turay ñañay kaytan Diosninchis munan hinaqa kasukuqmi wawankunaqa kananchis manchakunanchismi taytamamanchista kunan tiempo mana taytamamata manchakuypas kanchu munasqa uyariqniku. Antisqa taytamamaq simimantan paypaq rimaykusqami Diosmanta wajarikuspa rimaykusqami qaripas warmipas chiqaqta kasarakuymanqa chayanan karankunanqa mana chaytapipas kasunchu. Aswampas paykuna pura pipis kakuchun ñampurikuqpis kakuchun maymantapis kakuchun munanarukunku riqsinarukunku al tanto huq'unchaymanqa yasta. Ama chay hinatachu kawsasu munasqa uyariqniku. Gracias, gracias munasqa turay ñañay kay Diospa siminta qhawaykuspa rimaykukichis

çeyizomak taki kuypas nokan stapun dakri maiguan sirigino pillaman mekailaikusun mung sasapunchaikuna unkuikuna nanaikuna pesiaikuna muyuikuaktinche soapanakuna sapallan diosnillanchismi kuikuasuma kallpatapas yuyaitapas yachaitapas ukpunchai siriki ukruna nisqa estudiasearan universidadpi hinaspaqa pay ateoman creekuspa ninriki noqapaqqa manan diosqa existinchu nispa, no? Hinaspas riki payqa estudiasian universidadpi ajna riki payman tukusqa, no? Hinaspas riki huk p'unchay pay cirujano kasqa especialista corazónkuna kichanampaj alchanampaj pay riki preparakusharqan universidadpi, no? Hinaspaqa ña tukunña graduakunña hinaspas ukunchay nin paciente riki tupamun ruk primera vez pay kikin riki huk runaj corazónninta intervienin, no? Hinaspas chaypi riki payqa runaj sunqunta kicharuspa nin qhawaykun hinaspaqa mana pay chay hinapaqchu creerqan. Hinaspas pay nin ima sunsutaq noqari karqani kay hina sumaqta runaj sunqunta Dios kamasqa corazonninta chaypi yawar